Loistavaa. No right, sanotaan, että bändi on tasan niin hyvä kuin niiden viimeisin levy, ja me ollaan kyllä erittäin ylpeitä Rintarottingilla uusimmasta viimeisimmästä levystä, joten sen kunniaksi soitetaan vielä yksi kappale sieltä. Käykö se teille Helsinki tänään tässä ja nyt? Tämä biisi on vähän...